wasanduni aye o ibam damboy garawo ibam wa wara ya no dudu wasanduni.